0: بابەتی ئاوارەبوونی چەند کارتێکردن لە جەنابێدا کرد بۆ بابەتی گوابرووکە لە ژیە هەنێ ژیەکی گەنجی و دکتۆری ماشەڵا
1: ئەگەر ئەم بێین بەراوردیەکێ بکەین بەر خوێندن و نووکە و خوێندن ئاوارەبوونێدا و ئەو بەڕودوخەدام تێڕەبوورین ئەکید هێزێکت دەتە مرۆڤی و بەهای خوێندنەژی نیشۆ مرۆڤی دەتن و هەروێ چەندێژی بوسەبە بەهێندێک و ئەم شوێن تەمی قۆنەغی ژیۆنە خۆی خوێندنێداش یەکەمەوە بین مە هەست پەندێت کرد و مەتەڕۆژێت سەخت دا خوێندی پشتی دنیا بەرەف خۆشیە بەچۆی بۆ مەگەل لەگەل قسەهای تر لێهات ئەو بوسەبە بەهێندێک و ئەم شوێن ئەڤێ پێنگۆڤی پاڤێین و بهێنێت ئاستاکیدا کو خزمەتە ملەتی خۆ بکەین
0: ئەم دەهین پاشی بەحسێ و قوینەغەتە و دەستپێکین دەختێتە لە ئاوارەیی و چادرگاه مردنی و قوتابخانه شورش بس دست به که دهین بحث اگر آواره بونه بکن چکو برای ما کرد و آواره بونه
1: بله.
0: جاره تو اکو اکادیمیک چوا پناسه آواره بونه دگهی مالی چوا ده همه پناسه اکی
1: بلی پناسین اکادیمی آواره بون برین اکا یا درونیه بری کو گهرین اکا جهی بیتن ئەوەرەبوون وەل مرۆڤی دکەتن مرۆڤ تشتێکی دگەڕێتن تشتێکی بەرزە و نابێنیتن یعنی دائیمان ئینسان هەست پەندێت کەتن کو تشتێکی ویە بەرزە و نەزانێت لکێڤەیە ئەف هەستە وەلێت کەتن یعنی شعوری ئەمانی ناکەتن و هەر ئینسانێکی خەریبە تشتێکی خەریبە و ئەو تشتە گەلەگەلەکەشی دیرە
0: جانە گەلەك و تا چاوەڵ سەر ئەوەرەبوونی خوێندیە تو وەکو کەس
1: ئەوەرەبوون بەحسێت تەجروبە خود کەین یعنی بەهاڕۆپتر مخۆبنی بە تایبەتمەندی و مەیل زانستی یۆش ئەڤی مەجۆلی مێژووی دیرە ئەگەر تۆ پەتر چین خزمەتە ئەڤی بابەتی ئەوەرەبوونێکەین بەس نوکەم یەکی بژن پرۆژەیەکە دەهاتی ئەمە سەرەوێ چەندێ شول کەین وەک خوێندنەکە من بۆ ئەوەرەبوونی ئەوەرەبوون مرۆڤی فێری گەلەک تشتۆت کەتن یەکیش ئەوان تشت گەلە گەلەکت گرنگتە فێرت کەتن کارڕۆمانە ئازادیە چییە ژبەر کو حەتا تو ناز تو بنداستیە نابینی تو نەهەیە گرتن تو نەهەیە دەستە سەرکردن تو نەهەیە بەندکردن تو ڕۆمانە ئازادیە نەزانی تو ڕۆمانە وڵاتی نەزانی سەر ڕای هەرمیکێ ماسیت هەین ناف وڵاتی مرۆڤیدا بەڵام ئەوەرەبوون تە فێری هەندێت کەتن کو ڕۆمانە ئازادیێ و ڕۆمانە وڵاتی و ڤیانە وڵاتی وکت بژن ئاساویش و ئەف بابەتە کاچە بەهای خۆ هەنە گرنگترین بابەتت ئەوەرەبوونێدا قەناعەتە من ئەڤەیە
0: و بیت ئەو کەسی ئەوەرەژی بیت پتر خۆب خۆ هەست بێ چەندە هەنێ بکێتش کەسێکی دیاوی نەدیدی ئەو ناوەیە
1: تەبعەن مالی ئەو هۆتە بێ بەهەرکردنش ئازادیە هۆتە بێ بەهەرکردنش وڵاتی ئەو دەوێت گۆڤی قیمەتە ئازادیە وڵاتە خۆ زانیتن
0: جانە گەلەی جارێ ئەو پرسا شۆڕەش ئەوەرەبوون هەروەسا گەرم بێژین ئەنفال ئەف سێ گوشە هەنێ دوو چاوەت خینی ود بینی
1: خود شوراش از بشم هر ولاته که زنده بیتن ولاته که بیتن شقون آقا هنده در کرده بیتن ناسید گل فلانی یعنی از تبع یما شوراش گر لی درد کرده مروف شوراش گر او قبیل نکتن کو تابعی کسا گده بیتن هر چه ظروفی بسرده هاد بیتن
0: مرمده دی کفتی؟
1: دیف کفتی بله بله او دیف کفتی قبیل نکتن یا گوشم بشم ویش چندی قبیل نکتن کو تابعی کسا کی بید بلکو تابعی خوب بیتن فشوراش او بویا او مرو بید شوراش کرید نف اوی والاتی دا او بون اوی قبیل نکتی دیو لنگت کسی بید انتاج شوراش انفال و کیمیا بارون اوی پیدا بون چونکو اگر شوراش نبا و دیولانکی خلقی که قبیل کرد با توی وقتی دا چه انفال پیدانت بون و آورمون جی پیدانت بون و اش در انجام هنده یت انفال و اوان حملاتا آورمون اک پیدا بون هندک مروف خورا دست حکومت نگر حتی آخر دقیقه برام بری دجمنی راستان و ولات خوشی بجهلا و رادستی او اراده نبون که ملکچی بریار و سیاست اوی وقتی حکومت ها بعثی و ببیتن یعنی آورابون دفمن شرف کامازن بو چی چونکو او مروفن اویت قبیل نکری پاش گوید کسا که دیبن یعنی ولات خوب جهلا مال خوب جهلا کسو کارت خوب جهلا مدرسی خست سر جیان خو به هند سرویه بلند بیتن
0: بیتن جیتا توی دمیدای نهندی مازن جیبی بس چه جاری البیراتا یب توی باتی کرن بحثی هنده دیمن ها بکن دیمن شوراش بکن آنجی پشتنگی هم بینه آواره ایچ که آواره بگو من دی تشتهي بيتن بس شو راشي بيشتين جنبين أولي

هەروەسەف زانایەت بێژیتن پیستێ ستۆیێ زەڕەفەی گەلەکێ ستیرە و گەلەکێ توندە کۆچۆت و گورەیەکە تەنگتگەیە پێخو و پێتەت هێتە شداندن هەوسا ستۆی زەڕەفەی بە ئەوی پیستێ ستۆی تێتە شداندن و هەروەسە ئەگەر ئەم سەرنج بدەینە پێت زەڕەفەی

ئەرو ڕژەیە شەمبی گۆهتەرن خوشتەوی بەرنەمەن رادیۆ دهۆک بەبێ ڕەنگی دەبوو هەواهێنە پێشگەشتگرن دەمژمێر ده پشتی بەرنەمە سپێدەباش بدیمەهیت هێدن دێ بەرنەمە فۆکس هێتە پێشگەشتگرن بابەتێ ئەبرو ئابوریە بەل دەمژمێر 11 بەرنەمە هەفتیانە کاودان دەهێتە پێشگەشتگرن لە دەمژمێر 3 بەرنەمە کەلتور دەهێتە پێشگەشتگرن لە دەمژمێر 4 دەمینن گەل بەرنەمە ڕۆژانە زەنگلێن ژیانێ برنامه روزانه شف و شبان دمجمیر هشتونی بیف شفه دهتا پیش کش کرن. لدمجمیر دهه هتا دمجمیر ششی سپیده شیم ده برنامه روزانه و هفتیانه این رادیو دهو که نه دوباره کرن. بیداریم برنامه نوروین رادیو دهوک ببنه جه رازیبونه همین هجه و خوشتویم و هر واسه بیداریم که برنامه افروس بیده باشی ببیده جه مفار گردنه همین بارز و خوشتویم با نهی خود صبحی دل دیوانه همه بره بینو برنامه که دی پیش کشی وکن تاویدمی صلاف غرزن سار حاجی هر واسه هوگر خلیل و نهیل خلیل جه رادیو دهوک برنامه سپیده باش قبیل کنو بمینم خیر